0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės, šnekučiuojame su Agne Gilyte, kuri yra gyvenime labai daug kas, bet dar ir dviejų vaikų mama. Agne, ne vieną kartą ir ne du savo artimų bičiulių burbulę esu girdėjusi, kad sako, o kaip tai Agnei va taip kažkaip pavyksta? Atrodo, kad jinai nuolat kažkokiam balanse, visada į viskas gerai, jokių ten kažkokių, tai aš irgi taip norėčiau kaip ta Agne. Ir sako, žinai, ko dar labiausiai norėčiau? Išmokti dalintis taip vat natūraliai, kaip jinai tą daro, to turiniu. Tai čia eina, žinok, Agne, tau komplimentai. Ir galvoju, iš tikrųjų, tai yra menas ir ne kiekvienam taip organiškai. Kai pavyksta, ar mokėsi tų dalykų, ar su ta vaikus auginant tai išmintis, būna, kad jinai labai natūraliai išsigrynina. Koks buvo tavo kelias, kaip tau viskas dėliojosi?
1: To labai visapusiškas tavo klausimas, ačiū. Tai taip, aš esu dviejų berniukų mama, jiems yra 10 ir 13. Aš nežinau, ar aš esu tam tobula mama, kuri visą laiką viską spėja ir visą laiką yra namie šilto maisto ir visą laiką yra visi, nežinau, apkamšyti. Aš manau, kad mano sūnus žino, kad aš jas labai myliu. Mes turim artimą ryšį, bet mes nėra, kad leidžiam labai daug laiko kartu. Mes turbūt leidžiam jo mažiau kartu negu kitos šeimos. Nu, tarkim, aš taip spėčiu, įsivaizduočiau, gal kažkas grįžta namo 5 ir būna iki miego, tai yra turbūt 9 arba 10. Aš dažniausiai grįžtu vėliau, aš dažnai keliauju. Bet ką mes turim, tai labai artimą ryšį, labai kokybišką santykį ir mano vaikai yra labai savarankiški ir jie žino, kad, nu, jie, kaip jums pasakyti, mama yra laimė. Jie net mato, sako, mama, tu pavargus, mama, tu pikta. Jie jau susiveda svarinti galus ir eik pailsėk, mes to padarysim arbatos arba jo, varyk į tą kelionę su draugiam, žinom, kad tu būsi pailsėjus. Tik tokia, man ir čirpas eina, kokie faini sąmoningi vyrukai yra. Nes jie žino, kad kai mama, žinai, veikia, kad jai patinka, ką jinai veikia, jeigu jinai, nežinau, sutinka su draugiamis, jeigu jinai nesutiečių pasimatymą, jeigu jinai savaitgalį išvažiuoja sutiečių dviese. Aš nekalbu apie tai, kad mes su vaikais to nedarom, aš sakau tą, ką mes darom atskirai. Jie mato, kad tada mama yra laiminga ir tada jiem yra gerai. Tai aš svajojau, kad tai bus ir taip manifestavosi mano atveju. Tai jo, aš galbūt turiu tą tokį, žinai, truputį mamos stigmą, kad, nu, galbūt reikėtų daugiau su jais pabūti, galbūt reikėtų daugiau ten sriubytės išvirti, bet kita vertus, nu, nemėgstu, aš tu sriubyčių virti.
0: Bet duoną girdėjau pakepi,
1: nu, duoną pakepi, tai blogai, gal nėra blogai, dar sviesto nuperku, žinai. Tai jokas jokais, nu, plius, žinai, šeima yra ne tik mama ir vaikai, yra dar tėtis, yra dar seneliai, tai žodžiu, tai va, tai aš šiaip labai esu tokia, žinai, projektinė ir idėjinė, tai turbūt atsakymas į visus mano klausimus yra. Geras organizavimas, žinok, vis dėl to ir tas balansas iš to ir gimsta. Čia kaip šiandien nuostabiai su bičiulė kalbėjome, sako, Agnė, sako, kaip tu čia, žinai, viską spėjai, tai dabar Velyko, aš reiks viską paruošti, padaryti. Sako, žinai, sako, ir Velykas, ir Kalėdas mes švenčiam pas mus namuose ir būna 9 arba 10 žmonių, nu, ta, kaip sako, extended family, ta šeima didesnioji, visai seneliais ir taip toliau. Bet, žinai, kaip aš sugebu ir švietėti, ir kvepėti. Nes aš sureguliuoju, kas ką pagamina, aš papuošiu stalą, papuošiu, nuperku gėlių, pasidarau gražias puokštas, iškvepinu namus ir laukiu svečių.
0: Prašau, jinai dar pati savo floristą, tu pasirodo, ar ne?
1: Man tai tiesiog pievų gėlės gražiausias, aš kai einu į mišką, aš taip, prisiskabau visokiausių dydžių ir kalibrų ir tada. Nu, bet aš tai tikrai nei moku, nei suprantu, aš sakau, kaip man gražu, taip aš pasidaru ir man labai patinka.
0: Vat klausyti nuo
1: tėvo ramunėlės. Jo, jo, jo.
0: Vidinio balso.
1: Visiškai.
0: Jeigu tik arti sodybos ramunėlės, o kodėlgi ne. Taip. Tu žinau, kad buvo gyvenime pačios etapas, kada keliavai studijuot, ar ne, į Italiją berods.
1: Taip,
0: ir,
1: Florenciją.
0: Į Florenciją. Ir jeigu tiksliau, ir ten buvo visokių augalų. Atsimeni, ką nors iš to etapo, kaip tave veikia, ar tavęs tuo metu jie dar nekalbino?
1: Man ten jie labai matai, kadangi buvo egzotiški, nepamirškim, kad čia buvo 2006, lygiai prieš 20 metų, kai aš išvažiavau. Tai man buvo 22.

0: metai. Tai, žinai, nu, buvo tokių dar mažai ragautų gyvenimo dalykų, nu, pati prisimeni. Ir, žinai, man tas šviežio apelsino kvapas nuo medžio. Alyvmedis, žinai, su to tokiu drebančiu, tokiu pilkšvai žalsvu samaniniu lapeliu. Figų atsimenu kolegę, aš sudėvau, pato dirbau. Atnešė tokia didelė pintinė, bet tokia, nu, supranti, nu, mes obolių tiek neprirenkam. Tai tu figų, aš poliu valgį, sako, Aglė, palauk, sako, bus blogai su, kaip čia pasakyti, medžiuko apykaitą pavadinkim. Nu, žodžiu, kad sako, bėgiosi, žinai, ten, kur karaliai pėsti vaikšto greitai. Nu, tokių visokių labai fainų atradimų iš tos egzotinės, žinai, pusės, o bet didžiausia tokia ir giliausiai spūdį paliko man mimozos. Nes man tas, o jas užirpai vaikšta tas, kur kovo mėnesį, žinai, ten aišku anksčiau tas pavasaris ir viską, ir ten vyrai tiesiog, nu, tai yra visiškai moters dienos simbolis, ir visi vyrai viso moterim dovanoja, ir aš esu, nu, pati, būdama, nu, dar vaikas 29 metų, aš su to glėbiu, tu mimos, žiūrėk, va, ašaros kaupiasi. Tai vat man, matai, kadangi Italija, tai labai, nu, diktuoja tą tie raugmenyje, taip pat jis kaip parisai Toskana, žinai, kur tiesiog net seilės bėga kaip gražu, žinai, tu važiuoji tais keliukai, žinai, ten nesvarbu ar su draugiam, ar su kokiu mylimuoju, žinai, tai va ta augmenyje itališka, nu man labai, visai, kad taip labai su daug, daug šviesos aš ją atsimenu, tie kvapai, oh my god, citrina švežia, nu tiesiog,
1: Mm-hmm. Pripildo. Pas mus irgi tie dalykai ateina, bet reikia luktelt ir vat kai nubunda tas ilgesys, kartais matyti ir yra atsakymas, lagaminas ir biletai tą kryptimę.
0: grinai, metas.
1: Galvoju, tie vyrukai vat, pačios šeimos jau mm-hmm. žino, ko mamai reikia, mano atveju pasakytų, mama gal baseina, tau nenori praplaukti čia.
0: Rimtai.
1: Mane vandenų kryptimi siunčia.
0: Supratau.
1: Va, ir, nu, iš tikrųjų.
0: Man tai siūlo pailsėti arba gėlių parneša. Mano mažiuliai man irgi perka gėlės.
1: Bet kaip gražu, kad taip. Yra kas pasirūpina taip. Ir mamomis, ir jos tada taip. Gali didingus dalykus kurti. Agne, susiekiau ir pačios socialiniuose tinkluose, kad ten yra naujieno apie knygą. Tiems, kurie dar nematė ir negirdėjo, pasakyk, kiek ilgai buvai užsidariusi įrašų studijoje ir kasgi ten gimė pagaliau.
0: O, kaip fainai, kad paklausi, nes kaip tik... Tai yra, nu, man tai yra didelė naujiena, man tai yra pirmas kartas ir faina, kad tų pirmų kartų yra man 42 metai ir dar va toks visiškai absoliutus, grinas pirmas kartas. Tai ačiū Aurimui, ačiū audiotekai, kurie mane pakvietė, patikėjo, nes aš, nu, tai man buvo pirmas kartas, jie turi didžiulės kartotekas profesionalų įgarsintojų. Nu ir aš ten tokia, aš kaip dabar atsimenu, žinai, buvo bandymas ir viena iš darbuotojų... sako, jinai kadangi nežino, nei knygos, nei manęs, sako, wow, pasijaučiau užpulta. Nu, mano šita energija, tas garsas, tas nevaldomas tembras, žinai, toks tai treniruotas. Tai ačiū už kantrybę visai komandai, kurie mane išmokino sudaroti akcentus ir nuraminti balsą ir ramiai kalbėti.
1: Mokė ir taip pasirodo, ar ne?
0: O aš galėčiau būti, vos jau pasakyti to vardo,
1: bet vulkanas.
0: Bet aš, žinau, galiu sudaryti balsą visai kitokį. Nu, žodžiu, tai jo.
1: Padirbėjom,
0: žodžiu, nu, žiūrėk, kiek truko, nu, žiūrėk, kokių gal grubiai sakau, 12 gal kartų po porą valandų ir kaip viskas keitėsi, pagalvok, pirmą kartą aš per tas porą valandų įrašiau ten, dėl paprastumo, tikrai neatsimenu, ten tarkim, nežinau, 7 puslapius, paskutinį kartą aš įrašiau gal virš 30 puslapių.
1: Rašau pažanga netgi kokia.
0: Taip, ir ne dėl to, kad žinai, greičiau aš kalbėjau, taigi žmonės turi suprasti, ką aš sakau, bet tiesiog nebėra tų pauzių, nebėra tų dvejonių, nebėra tų perdarimų, nebėra... Tai žodžiu, bet aš tokią naują kokybę save atradau, man toks, nu, naujai įvaldžiau dar kažką, žinai, aš turiu labai stiprią regą, vizualiką, ne, o čia dabar dar šitas aparatas įsidarbino, tai faina, man labai labai patiko. Tai va, knyga vadinasi Melės Robins knyga, teorija leisk jiems, labai rekomenduoju.
1: Kas turėtų tą knygą perskaityti, kokia dedikacija, kaip matyti tikslinę auditoriją?
0: Tai yra skirta, knyga skirta nesvarbu vyrams ar moteriams, kurie labai stipriai nori kontroliuoti savo gyvenimą ir nori kontroliuoti ypatingai kitų elgesį. Kodėl jis man tai padarė, kodėl jis to nepadarė, kodėl jinai tai pasakė, kodėl tos draugės manęs nepakvietė. Ir pats pagrindinė knygos mintis yra ta, kad kai tu paleidi kontrolę į kitus ir padrūpinti savimi, tada viskas pradeda aukti. Ir ką tu darai, kai tu leidin, tarkim, nežiūrėjau, ten, tegul tas vyras ten daro X, bet aš tuo metu galiu kažką padaryti dėl savęs, rauginti save. Tai toks, nu, labai išlaisvinantis konceptas, o pačios Melės rašymo maniera ir tikiuosi, man pavyko garsinti ir jos temperamentą, nes ten tokia irgi... Tokį duodą žiūrėkit, atrodo, kad prie kavo, kai mes dabar sėdim ir plepam, va toks jausmas knygos, tai... Man jį buvo gydanti, žinok, aš ją perskaičiau originalo kalbą, tada lietuvių kalbą, o tada dar įgarsintavo dar trečią kartą. Tai aš jau man ta knyga iki kaulų susigerus yra ir tikrai daug pakeitė.
1: Išgirdau dar vieną frazę, ties kurią norisi steptilti, auginti save, bet apie tai jau kviečiu pasišnekučiuokyti po muzikinio kūrinio ir keliaukime į jį. Vilnius FM.

0: Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Šnekučiuojame su drabužių kūrėja Agne Gilyte apie tai, kasgi padeda aukti ir ko reikia, kad kiekviena mūsų tas kūrybiškumo pumpuras prasproktų, prasiskleistų ir, na, tų etapų būna labai visokių ir atrodo kartais, vat, pilasi kaip iš gausybės rago, o kai kada ta žiema atrodo baigėsi, ledai ištirpo, nerimi išplaukė, o tu vis dar neišjudėjai. Ką tokiais etapais, Agne, darai ir kas asmeniškai tau padeda tas vidinės sėklas subrandinti, kad jos iš tikrųjų išleistų tą daigą?
1: Mhm. Aš dvilypiškai, žinau, galiu atsakyti, nes vėlgi, būdama moteris, kartais man reikia vienų dalykų, kartais kitų. Tai vienas variantas yra, man labai patinka prisipildyti malonumą, daryti per malonumą savo aplinką, sukurti akį malonę, maistą savo malonų, įsikurti savo burbulą, kuris būtų be kažkokių, žinai, trikdžių, stresų ir tada aš, va, tam visam tokiam, žinai, komforte, tokiam visam tokiam sultingam kontekste, aš tada labai gerai galiu transliuoti, aš galiu būti laiminga, pasikrovus, krajoti, pakrauti, kvėpti, jūs tik laikykit mane. Bet kartais tai įmeta mane į tokią labai komforto būseną ir tada taip, na, užsiliuliu, tada irgi problem. Tai tada labai yra patogu išimti savo iš komforto zonos ir daryti kažką kitaip arba daryti kažką kito. Tai va čia ir atsiranda kažkokios naujos veiklos, tarkim, įgarsinti knygą, galbūt atsiranda kažkoks naujas būrelis. Kiek aš tikiu nebandžius, patikėk. Bet galbūt gali atsirasti, aš labai mėgstu pati naujumą, aš labai nemėgstu rutinos, man labai patinka kažkas naujo, tai žinai, per kitur eiti į darbą, ten nežinau, gerti kitokią kavą, ten, nežinau, pakeisti kvepalus iš ten aštrių preskoninių į gaivius citrusinius, žinai, ir man va tas toks išsimetimas iš komforto, tai ne ta prasme, kad ten aš einu dabar basa ant stiklų, bet labiau kitaip, mane tas irgi labai taip skaniai, taip švelniai pabudina ir aš vėl galiu rašauti kaip raketą.
0: Kokia kūrybinga asmenybė ir kiek daug telpo joje ir baisu šiuo atveju tik viena, kad nebus vieną dieną tos naujos pradžios. Jeigu viską bus išmėginusi, bet taip nebūna, vis tiek, kad tai viskas nors.
1: Žinai ką, kartotek atsidarysim ir išrinksim, kas labiausiai patiko ir kartosim.
0: Kartosim, kas buvo pačioje pradžioje, ar ne, galima pakartot. O šiaip susigeneruoti tą įkvėpimą, kai dirbi pats vienas, komanda, Agne, kaip ir supratau, turi, ar ne, bet vis dėlto to tokio darbdavio kaip ir nėra, kuris sakytų, šiandien tu tą daryk, vat, gal čia šiandien ties tave taip padirbėkime. Ir galvoju, nu, iš tikrųjų, čia rizikų visokių yra. Gali persidirbti, gali per mažai, ar ne, savęs atiduot. Ir vat sunkiausios tos dienos, kai, nu, reikia kažkaip išjudėti, o šiandien nesijuda.
1: O, čia daug, žinok, dalykų galima aptarti. Tai vienas dalykas, tai turbūt man dažiau būna problema, kur sukišti viską, ką aš noriu padaryti. Bet taip, kaip čia išsijudintis, net nežinau, ar atsimant tokį atvejį. Man labiau būna, kad aš neturiu, fiziškai neturiu jėgų, tiesiog esu labai labai pavargus. Tai va tada priimti sprendimą viską atšaukti porą dienų į priekį ir pailsėti būna labai skausminga, bet labai veiksminga. Nes aš ne visada sugebu matyti, kad jau benzinas į pabaigą ir gal jau reikia degalinę, nes nu, dar porą kilometrų, dar porą kilometrų ir staiga sankryžą, žodžiu, stop. Nu, aš perkeldę pasivežiu.
0: Nebeveža mašina.
1: Nebeveža mašina, angarų irgi jau nebevažiuoja. Tai man tie dalykai atsikartoja, bet kas įdomu, kad toliau to mažiau. Tai reiškia, aš vis tiek sugebu kasdienybės savo šiek tiek pasaugoti. Nes, kad, žinai, kaip padaryti, kaip išsijudinti, tingiu, nenoriu, nu, tikrai nuoširdžiai matyt, nu, vat mane taip sudrebė dėvulis, žino, kad aš turiu tos jėgos, turiu to paroko, man tik tai tų dienų mažoka. Jo, aš kad taip, nu ne, aš ir sportuot keliuosi su noru ir aš, nu man, nežinau, kažkaip labiau taip.
0: Labai pilnos dienos ir jo. Man atrodo, kad tavo dienoje kartais telpa tiek kiti savaitę. Nu, tiesiog mes esam labai skirtingi.
1: Būtent, bet noriu labai tai akcentuoti, nes negalima lyginti ir lygiuotis jokių būdų. Taip. Nes aš tiesiog turiu prigimtinai labai daug energijos ir aš tiesiog natūraliai, va Teodoras man irgi toks pats, nu tiesiog tu ten, kitas jau atrodo viskas su tokiu krūvytės pietum jau būtų baigęs savo energijos kiekį, o man pats gazas, aš išaunu, žinai, ten kavos ir vandens, suvalgau jogurtą ir varau toliau. Tai ne dėl to, kad mano tokia mityba, bet aš pasikeliu energiją, baltymus ir varau toliau, žinai, tai labiau yra, kad mano sakydavo, visada, sako šitą mergaitį, sako, reikia, sako, tik truputį už skverno prilaikyti, nu, kad visai kosmosą neišskristų ir nei, nu, vat, gali varyti, žinok, taip, Tai buvo taip ir liko ir turbūt taip ir numirsiu.
0: Labai gera formulė, kažkokia įdėta į tave ir daug kas norėtų taip, greičiau pavyzdžiui, ar ne, ir produktyviau, ja. Bet ir patiem greičiausiam būna visokių taip. Etapų matyti, ar ne, ir...
1: Taip. Ir jeigu, man yra buvę. Mhm.
0: Jeigu ne jie, nu, vat, negimtų tie nauji kūriniai, gal mhm. knygos nebūtų, ar gal kažkokia
1: mados. Tinklalaidės gal nebūtų. Jo, jo, jo.
0: Nebūtų, va. Jo, jo, o nuo ko prasidėjo tinklalaidė? Mhm. Iš vidinio kažkokio tokios paskatos, kad reikia.
1: Taip, aš jaučiau, kad aš noriu dar kažką duoti, kažką dar sukurti per to greta to, ką jau veikiau. Ir mano Magnetic Conversations, jiems vat, buvo žiemą 4 metai, bet aš jos dabar uždėjau didelę pauzę, nes jaučiu, kad noriu daryti kitoj kokybei, bet dar nežinau kokioj, o ir nebeturiu resurso, nes tiesiog dirbdama per kelis darbus ir kiekvieną maišių darydama po ne vieną projektą, aš tiesiog jaučiu, kad nebegaliu kokybiškai daryti, o belenkaip aš nenoriu ir nemoku ir Ir galų galėt ir nepagarba savo auditorijai, žinai, kad tipo, ai, teple, padariau, prabėgom, nepagalvau, fu, man taip netinka, aš noriu normaliai daryti. Tai va, tai gimė, žinok, iš tokių gal net ir savanautiškų paskatų, nes aš analizavau su savo nuostabiais pašnekoviais temas, kurios man yra artimos yra svarbus, tiek psichologinės, tiek emocinės, tiek sveikatos fizinės, tiek moteriškumo, tiek dvasingumo. Tai žinai, man... Įdomus pašnekovas, man įdomi tema, ateikite svečius ir mes pasikalbėsim. Tai žiūrėk, aš niekada nesiruošdavau laidom taip, kad su klausimais, nu vat kaip ir tu išduosiu aš tave. Tu tiesiog eini iš savo tekmės ir nuostabiai tau gaunasi.
0: Negaliu.
1: Ne, aš tave labai biški?
0: Ne, ai. Pasiteisinsiu dabar, kad negaliu uždavinėti klausimų, nes yra žmonių, kurie... ateina išmokę atsakymų ir kas būna tada.
1: Ne, būna negyvas
0: pokalbis. Kryptį mes visada padarinam, nu, okay. žodžiu, kurią kryptim tekėsim. Bet yra buvę, kad parepetavo ir pamiršo du žodžius, o tada ir jau negerai. Okay.
1: Mm-hmm. Nu, suprantu, tai, bet ką noriu pasakyti, kad vat, ir man ir tie pokalbiai, žinai, gaunasi in the flow ir tu, žinai, jeigu vis tiek, tu esi profesionalė savo srities ir tu matydama intervius, tu matai, šitas kalba iš širdies, o šitas yra išmokęs. Tai tu manęs tikrai neapkaltinsi, kad aš išmoku, nes aš sakau, jūs man neįsiuskit, nei klausit klausimus.
0: Repetavo, Agnė, iš tikrųjų.
1: Net visą žino, naktį,
0: dėl visą naktį, to čia taip lėjasi.
1: Prie veidrodžio, parimus.
0: Improvizuoja dabar jinai. Ne, ne, viskas taip ir yra. Improvizacijos iš šitos moters netimti ir nieko nepadarysi. Taip jau būna. Dar noriu paklausti, iš tikrųjų, man toks įspūdis susidaro, kai vat, visko yra labai daug ir tų veiklų, ir jos viena kita gena. Ar nėra taip, kad būtent šeima ir yra tie tavo šeimos vyrai, tas inkaras, kuris sako, mama, švartuokis namo. Ir tave truputėlį prilaiko, kaip tada mama už to skverno. Tai va čia tie vyrukai tą viską padaro.
1: Žinok, jo, aš kaip dabar atsimenu, kai mano vyras Kristis man piršos, jis sakė, jisai briuoja. Sako, aš noriu varyti vandenyną, bet noriu, kad būtų mostas, į kurį grįšiu. Tai aš manau, kad kažkaip taip ir yra. Aš namuose esu kitokia, negu jūs mane čia pažįstat. Mane naminę mato tik mano 3 vyrai. Nu ir dabar Dantė, tai 4 vyrai.
0: Aš spėsiu, būna tokia maža kalbė Agnė, kuris lankė sausiniam pausim ir kartais dar duona, o srauga pamaišo, ar ne?
1: Bet realiai taip ir yra, žinok. Aš žodžiu rimitą ir poreikiai, kaip pasakyti, būti ekstravertę, tikrai išnaudoju per darbo dieną, nes labai daug tenka, kaip tas posakis yra, daug labai kepurių pakeisti, nežinai, aš tai filmuojos, tai tekstus rašau, tai ten žiūriu pardavimo ataskaitas, tai rūpinosi ten kažkokiais iššūkiais, tai ten, nu žodžiu, nu nuo iki ir dar, žinai, žurnale dirbu, tai dar ten kiti dalykai. Tai namuose aš taip visiškai ramiau, sesliau, aš susidegu smilkalą, ramę muziką, labai nemėgstu aštrios vėsos, aš tik tokia pusiau prieblandui mėgstu būt namie. Nu, vat jau tik toks visiškai kita energija, kitas vaibas, bet turbūt čia aš vėl tada toksai, žinai, vyksta, nežinau, hibernating tas žodis, kai kompiuteris būna, programas perdėlio ir tada aš kitą dieną vėl galiu varyti.
0: Agnė, liko dar keletas klausimų, bet žinau, kad norėjai gražaus muzikinio kūrinio, tai dabar tas laikas ir ta vieta, kai galim į jį išeit, jeigu nori.
1: Jėga, noriu, aišku.
0: Viskas kaip vaina.

0: Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Tęsiam pokalbį su Agne Gilyte ir Agne, noriu klausti, kaip atrodytų tavo gyvenimas, įsivaizduokim, kad vasarą 3 mėnesius negali lankyti savo sodybų ir renovaciją, sakykim, prasidėjo ar ne, ten vyras nusprendė, kad, nu, reikia jum pasiremontuoti ir jūs taiga su vaikais visus tuos karščiausius mėnesius po šaltos žiemos spraudžiatės mieste. Ar būtų tiek pat polėkio kūrybos, jeigu tas miškas ir jo ramybė neteitų?
1: Labai nenorėčiau, kad taip atsitiktų, bet pabandykim pafantazuoti. Aš manau, kad mes tada tikrai spėčiau. Daugiau laiko leistume parkuose, upiuose ir panašiai. Kitas dalykas, aš manau, kad tada aš gal dar labiau meščiausi gal į sportą, nes man labai sportas padeda atsijungti. Aš taip pavargstu, aš man jokiasi treneris, žinai, atvarau čia visą pilną jėgų, tokia, žinai, tada kokios, jau, man šiandien dar Julius sakė, sako, ties tokia 35-5 minutė, taip žodžių mažėja ir galės, sako, 15 minučių pagaliau tylos. Nu, nes ant tiek mane nuvargina, nes labai sunkius svoris duoda. Ir aš tada jau, žinok, išeinu, rami, gerutė, tokia viską, žodžiu, nusigazavus. Tai vat gal irgi būtų variantas. Ir kas dar miesto? Matai, miestas tai man labai patinka. Aš esu Vilnietė, aš gyvenu centre, aš augus centre, mokyklą centre, jis galų galia į universitetą centriniuose rūmuose vaėjau, nes lietuvių filologijos bakalauro baigiau. Tai man tas, nu, žinai, senamiesčio gatvelis yra toks, nu, kasdienybė jau 42 metus. Tai man atrodo, kad aš rašiu kaime veikti, nes labai fainos gerai ir terasos, ir stogo terasos, ir kažkas gal balkonėlį turi, aš neturiu, bet kaip pavyzdys. Man atrodo, aš neprapulčiau, aš rašiu ten tą medį, po kurio pasėdėti, tą kelių, kurio praseiti ir prasibėgti. Aš tokia labai eikiama tai esu ir aš mašinos labai mažai naudoju automobilį, aš visurinu pestutę, jeigu tik galiu. Jeigu aš įsivertinu, kad eiti nu, apie 20 minučių ar daugiau, ne taip pasakiau, jeigu eiti mažiau negu kokių 20 minučių, tai tada aš tikrai einu, jeigu daugiau, jeigu turi laiko, jo, bet dažniausiai tada jau važiuoju. Bet kadangi vienu centre ir visą savo tą mikropasaulio susikūrus aplink, tai man net ir nereikia to automobilio, aš visur nueinu, mes maštą naudojam važiuoti į sodybą.
0: Ar dar skaičiuoja žingsnius, ar jau šį sezoną nebereikia? Jau tiesiog įsirašė į vidinės programas ir...
1: Tikrai, žinok, taip, aš tik tai atkreipiu dėmesį, man smalsu būna, kiek būna žingsnių, kai tom dienom, kai aš jaučiu, kad tikrai daug ėjau. Ir to ten būna kokių 20 kilometrų. O tas standartas 10 tūkstančių žingsnių, kas yra gal kokie 8 kilometrai, tai čia baigtų, aš nainu į sportą, pirmin atgal iki ofiso, pirmin atgal, Dantę porą kartų išvedu, dar ten vakarė ratuką prasuku, tai kad čia nėra iš kur tų žingsnius, tavsme, nu, jie be pastangų susirenka, nes, nu, aš sakau, aš nevažinėjau automobiliu.
0: Man atrodo, aš supratau, kas yra to sėkmingo gyvenimo formulė. Planas, ponas, tobulas planas. Kada daug susiplanuoji, labai daug ir padarai. Taip. Ir tada, nu, tave išjudina, tu išeini, strategiškai viskas tarsi šalia, o kas ne, gali ir pas tave, ar ne, kava, ar tavo biure, ar šalia.
1: Taip.
0: Ir tada visas ramus gali ir į namus, ar ne, per dieną išdalinės. Kažkaip pavyko atskleisti formulę.
1: Paaiškėjo.
0: Kas dar nebandė, nusižiūrėkit, bet nu, iš tikrųjų kiekvienas turi tą savo. Iš tikrųjų, ar galima sakyti, kad toks vat, gyvenimo būdas, tempas, koks yra nusistavėjęs, būtų nustebinęs Agnę 22 prieš studijas Venecijoje.
1: Florencijoje.
0: Florencijoje, atsiprašau. Taip.
1: Ha, oi, koks, oi, kaip savo nesugavęs gavėme tokią klausimą. Aš turbūt, žinok, savim didžiuočiaus. Ar nusebinus, turbūt ne. Aš gal 22 metų būčiau galvojęs, kad aš būčiau likus Italijai. Aš taip įsivaizdavau save tenai tada. Dabar aš, nu, nenoriu prisišnekėti, bet man taip patinka gyventi Vilniuje ir Lietuvoje. Nu, tai yra tobula šalis ir tobulas miestas ir aš kaifuoju čia gyvendama. Tai nelabai įsivaizduoju. Vienintelis dalykas tai yra klimatas, kur aš tikrai tą lapkritį ir vasarį galvoju, brač, būčiau kokie Portugalijai. Tai va, bet tuo metu mes daug keliaujam ir kompensuojam šitą dalyką ir saulės trūkumą pasisemiam.
0: Keliaujat su šeima, ar ne? Supratau.
1: Visaip, žinok.
0: Visokių kelionių.
1: Visokių, žinok. Aš ir viena keliauju, ir su vyru keliauju, ir su vienu iš vaikų, arba dviem keliauju, ir mes visi keliaujam. Mes tikrai daug keliaujam. Daug išleidžiam pinigų biletams.
0: Kosmopolitiški gyventojai, o pastebit, kaip keičiasi miestas, jau 42 metai jame, ar ne? Ir,
1: taip.
0: kažkaip atkreipia įdėmėsi apie tai, kad va, ir tų žalesnių salelių yra, ar ne, ir piknikautojų mūsų pamėgo rinktis prie balto tilto. Galima atrasti tų tokių, nu, kad ir vasarą, ar ne, vietų, kur tu gali prisėsti. Ir taip, medžių, atrodo, mes dar turim.
1: Ir dabar parkos, žiūrėti, žalynai tokie, ir ne tie tokie nuobodų standartiniai ten išrikiuoti, bet ten tai smilgos nubyra, tada violetinė spalva išlenda. Man, kaip man gražu, žinok. Aš pati gyvenu centre šalia parko. Nu, tai man, žinok, aš kiekvieną rytą žiūriu, kaip saulė teka ten už vieno pastato. Ir tada taip ir išlenda visi. Va dabar to tie visi roksai išleis. Tada ten tulpės prasti. Nu, žodžiu, aš tai, žinok, kaifuoju. Aš gal ten nelabai suprantu ten to augalų, bet man gražu, žodžiu.
0: Dirba geriausi miesto sodininkai. Esame šia, šioje laidoje ir juos pakankinę ir pasakojo, kokiais maršrutais reikėti, kad tikrai Vilniaus grožį pamatytum ir kokias rožių veislės atrenka. Nu, žodžiu, iš tikrųjų dideli darbai daromi ir Vilniaus miesto savivaldybė prie to tikrai prisideda, kad visi ir čia atvykstantis, ir čia gyvenantis pajaustų. Ir,
1: va, labai kaip gražus sakai, Vilnius.
0: Mes tai jaučiau.
1: Labai.
0: Bet tu dviračiais vis dar per mažai važiuojama, na?
1: Ai, aš taip esu teinu, tai aš nesijaučiu kažkaip čia kažko nuskriaudu, žinokit.
0: Aš galvoju, aš kažkaip tą paupio keliuką esu atradus, bet iki miesto dar vis ne. Ir galvoju, vat kodėl? Nes gal, kad plaukti maloniau, aš greičiau atplauksiu tą vaga iki, o kas atvažiuos. Ir be jokios abejonės, va, ir laivybagi praeitą sezoną pažabojom, kas mėgino, kas ne, bet laivelį šį sezoną ko gero kursuos. Vilnių galima pamatyti visais rakursais ir dabar tiem prancūzam ko pavydėti, ko gero lieka vis mažiau, nes sako, gražiausias mūsų miestas tai yra tada, kai plaukėt laiveliu, ar žinot. Tai jeigu paklaustum, ką ten reikia pamatyti, tie tikrieji senieji būtinai lieptų pasiplukdyti. Aš manau, tą galima ir Vilniui pritaikyti.
1: O, vau, čia gera mintis, nesu bandžius, iš nuoširdžiai sakau, bet o kodėl ne?
0: Arba ir klientė į darbą, kas dar nemėgino.
1: Šitas geras būtų. Nu, man sudėtinga, aš tam pačiam krante ir tam pačiam taške praktiškai, tai man sunkiai būtų.
0: Žinau, kad praeitą sezoną vieno banko darbuotojai team buildingą tokį darė ir klavosi, klausau, ar visi liko sveiki. Sakė, nebuvo skanduolių, viskas
1: sklandžiai.
0: Taip, visi keliai vilniečiam yra atviri ir noriu, Agnė, išklausti dar, koks tas vasaros sezonas laukia pačios. Ar sutiksim mieste ten po kokiu senu ąžuolu, ar vis dėlto išsiskraidinsit?
1: Tai žinok, planas kol kas, mes labai paliai orus reaguojam. Jeigu bus saulė tą vasarą, ne tokia kaip pernai. Žinau, kad buvo, kam patiko pernai vasarą. Tiems, kurie leido jį pajūry, nes pajūry buvo kitokie orai negu Vilniui ir negu ten Trakuose, kur mes leidžiam vasaras. Tai jeigu bus šilta karsa vasara, tai manau, kad mirksime savo sodyboje, sumerkę kojas į vandenį ir valgysim arbūzą. O šiaip turim planų, mano matai, vyrai labai mėgsta visokius vandens sportus, sakau vyrai, nes aš tai ne. Tai man atskira istorija apie vandenį, galėsim nuo laidą padaryti. Tai jie, žinai, ir jie surfina, ir ten banglentam, žodžiu, duodasi, tai o aš tuo metu deginuosi ir laikau rankšluosčius ir visi laimingi, tai mes turbūt skrisim į porą kelionių ir dar lietuvišką pajūrį ketinam dar kartelį prisiauginti, nes kažkaip buvo pauzė, kur keletą metų nelabai ir važiuodavom, o šiemet jau keletą kartų esam užsirezervavę, tai planas likti Lietuvoj, bet jeigu orai bus tokie, kokie pernai, tai tikrai kelsim sparnus.
0: Turim lūkesčių, buvo tikra šalta lietuviška
1: taip,
0: žema.
1: Aš tą patį, žinok, buriu. Grinai. Sako, tai turi būti ir gera vasara.
0: Manau, kad tų kalbančių panašiai yra ir gal net ir visi 3 milijonai su trupučiu, ką gali žinot, tai manau, kad vasarosim visai neblogai čia.
1: Tai liksim čia.
0: Aš noriu dėkoti už įkvėpimų žalius ir ne tik visokių. Čia nuskambėjo labai daug ir tikiu, kad kiekvienas atsirinks paieškos ir gal net pamėgins nusižiūrėti tai, kas labiausiai patiko. O savo ruoštų linkiu, kad ne tik tų žalių įkvėpimų, bet ir tų naujų pradžių niekada nepritrūktum ir nereiktų tos kartotekos kankint. Žodžiu, kad būtų ir būtų ir kad jau kai jausi, kad gal ir ne, imtų ir nusileistų tiesiog iš dangaus priešais tave. Ačiū, kad buvai nepaprastai gera, smagu, charizmatiška ir nepaprasta tave pažinti.
1: Ačiū tau labai, ačiū klausytėm.
2: Vilnius FM 104.3

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Europos kompasas.
1: Sveiki, su jumis laidų vedėjas Bernardas Daugirda. Spėju, kad šiandienos technologijų amžiuje esate ne kartą girdėję, kokie svarbus yra mikroprocesoriai. Be jų nebūtų kompiuterių, modernus automobiliai, lėktuvai ar laivai nejudėtų, mobiliais telefonais taip pat nesidžiaugtume. Dalykai, kurie padaro modernų pasaulį efektyvų ir patogų, tiesiog negalėtų egzistuoti. Todėl yra itin svarbu ir patiems pasigaminti šį naujo pasaulio auksą – lustus. Kitaip tariant, kompiuterio smegenis. Kaip girdite, klausimas yra jautrus, ir tai ypač buvo pastebėta COVID-19 metu, kuomet prekyba sulėtėjo taip stipriai, kad pavyzdžiui Jungtinėse Amerikos valstijose, Kentuckyje, 2021-aisiais net 100 tūkstančių Ford įmonės gaminamų automobilių jau surinkti laukia stovėjimo aikštelėje nepajudinami, nes jiems pritrūko esminių elektronikos komponentų. Po šių ir kitų įvykių darbus paspartino ir Europa. 2023 metais buvo patvirtintas lustų susitarimas. Jo tikslas – iki 2030 metų padidinti vietinių lustų gamybos kiekį, kad jis siektų net 20% viso pasaulio rinkos. Kartu susitarimas stiprina mokslinius tyrimus, technologinius proveržius ir visą tiekimo grandinę. Tai svarbu ne tik tam, kad įvykus krizėms ekonomika veiktų toliau įprastai, bet ir tam, kad Europos regionas būtų saugesnis. Vis dėlto ši technikos dalis yra tokia svarbi, kad net negalėtume deramai funkcionuoti, o net 90% šios technikos gaminama Azijai, tiksliau Taivane. Tad užtikrinti saugią ateitį turime ne tik plėtoti jai ryšius, bet ir kurti savas alternatyvas.
2: Šiais metais Eurovizijoje skambės

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. One giant leap for womankind.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: lontano da me.
1: Reklama.
2: Apsaugos komanda. Patikimi būsto saugos sprendimai. Pasirink geriausia. Ieškok www.komanda.lt.
1: Laukia kelionė su vaikais? Paversk ją nuotykiu. Knygynuose Vaga ir vaga.lt. Rasi žaidimų, knygų, lavinamųjų žaislų ir kitų smagių užsiėmimų, kurie įtrauks mažuosius nuo pirmos kelionės minutės.
3: Ieškote tikro skonio? Užsukite į restoraną Kiev. Legendinį barščių, ukrainietišką virtuvę ir jaukia atmosfera. Penktadienį muzikiniai vakarai. Skanu, jauku ir su nuotaika. Laukime jūsų kasdien nuo 11 iki 22 valandos. Gedimino prospekte 50.
1: Reklama.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 18 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas, mėla klausytojo, mėlas klausytojau. Su jumis Vilnius FM eteryje sveikinasi pianistas Simonas Poška ir laida Genijų šlepetės. Laidoje kalbinu Vilniaus ir visos Lietuvos klasikinės muzikos grandus, žvaigždes, genijus, žmonės, kuriuos dažniausiai matome tik ant scenos arba tik girdime jų muziką. O kokie jie yra ne koncertiniuose bateliuose, o šlepetėse? Kokie jų gyvenimo filosofija, kūrybinės idėjos? Šiais ir panašiais klausimais viską mantinėjau savo svečius kas antrą sekmadienį 18 val. Vilnius FM. Na o šiandien, mėlieji, jūs įsijungite ypatingą laidą. Tai bus specialus epizodas skirtas mamos dienai. Ir šią progą Vilnius FM autorinių laidų vedėjai kalbina savo mamas. Taigi šiandien be galo džiaugiuosi, galėdamas jums pristatyti Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorę ir dainininkę, savo nuostabią mamą, Rasą Rapalytę. Labas, mama.
1: Labas.
0: Mama, žinai, aš esu turėjęs, kai augau, nesuskaičiuojama kiekį tokių situacijų, kai kam paminėjęs tavo vardą ir pavardę, išgirsdavau tokį atsakymą. Ai, taigi čia lietuviškoji Edith Piaf. Taigi čia buvau spektaklyje Dienos ir dainos Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Ir iš tikrųjų šis spektaklis, tas dainuojančios aktorės amplua ir apskritai Edith Piaf dainų repertuaras tapo lyg tavo vizitinė kortelė, tave iškėlė į ryškiausias šviesas. Tai gal nuo to ir pradėkime, kaip apskritai tave pagavo Edith Piaf, ar tu pagavai Edith Piaf, ar iš viso iš anksto turėjai sumanymą pastatyti spektaklį apie kokios nors dainininkės biografiją?
1: Nu, apie dainininkės tai nežinau kažkaip, bet aš pati visą laiką dainuodavau, tik buvau kažkiek primiršus jau, kai aktoriniam pasišvenčiau daugiau. O prieš tai, kai 2 metus mokiau Kelpšoj, tai dainavau vien tik tai. Tai va.
0: Taip, ir ta Edith Piaf, kada jinai atsirado? Ar tu jau iškart žinojai, jau iškart buvai girdėjus jau nuo vaikystės gal? Ar kaip, nes tikrai aš atsimenu tą momentą, tiesiog tai buvo, nu tu susirgai Edith Piaf. Taip ir turi būti, bet kada atsirado?
1: Nu, atsirado, aš tiesiog negaliu pasakyti, dabar jau čia baisiai seniai kitas buvo, bet
0: 2000 gruodžio 27 buvo premjera.
1: Tai tu negali atsiminti, tai kažkaip dar buvai.
0: Dar buvau negimęs, taip. Gimiau po...
1: Tikrai.
0: Po kiek kitais metais gimiau, tikrai. Sekančiais. Bet užtat pirmi 10 gyvenimo mano metų.
1: Taip.
0: Nes spektaklis ėjo 10 metų, kas yra spektakliui visai neblogai. Gal net ir
1: tikrai
0: labai gerai. Ir visus tos 10 metų aš augau su Piaf.
1: Taip.
0: Ir vat mano ir yra klausimas, kada užgimė šita kaip manija gal net tokia sveika?
1: Čia sunku pasakyti, kada užgimė, tiesiog visą laiką įsukosi, kad tau reikia dainuoti. Tai matyt prisikaupė tas reikalas, kad reikia kažkokį padaryti dainuojamą spektaklį, tai taip ir gavosi. O Piaf... Piaf, kai išgirdau Madenu Sevinu, kad baisiai panašus mano tembras balso.
0: Mm.
1: Tas vibracija tokia, kur niekam netikdavo jinai, jeigu kaip šitai tavo balsas vibruoja, negali lygiai padainuoti. Mekenimas toks.
0: Labai tankus toks jo vibrato.
1: Tankus, dabar jau nebėra jo, bet tada toks buvo, tai dėl to ir atsirado matyt. Piaf pradėjau domėtis. Tai pirmiausia reikėjo prancūzų kalbą, su prancūzų kalbos specialistė pasimokyti, grinai, vaikščiau net į kursus, turiu ten...
0: Diplomą.
1: Diplomą turiu, baigiau ten vieną, du beveik baigiau kursus, bet aišku, pamiršau viską.
0: Bet dėl tarimo dar ir dėl pačių dainų
1: dėl
0: tarimo specialiai
1: galvau,
0: dar konsultuodavai.
1: Kad išėjus man čia taip ir jie ištarsiu čia... Tai paklausė ta, kur mokytoja. Ne, sako, turi tą pagauti. Mat, iš kur pas tave tas atsirado? Nieko, jokių pastangų, nieko savo. Ir viskas. O man tai kiek kainavo, Jėzus Marija.
0: Tai aš, kad jau pilve būdamas girdėjau.
1: Matyt, gimėjau su to.
0: Aha. Apskritai, tai su Piaf tai buvo, kad taip, esi sakius, kad lik nesitapatini, nesistengi lygintis, tik bandai suprasti ir prisijaukinti. Ar taip, ar taip prieidavai, vat, būtent su tokiu prieimu ir prie kitų vaidmenų, ar Piaf buvo toks unikumas, kur tikrai jautėjai, kad va čia jau reikia tokį šventą atstumą laikyti?
1: Nu, Piaf tai toks ypatingas buvo. Aišku, šis labai tolimas man kaip dėl charakterio. Mano visai netoks, aš ne taip plačiai negyvendau, kaip jinai ten...

0: pasišvaistydama visai, taip ir keisdama vyrus. Bet, bet kažkaip tas vat, balso panašumas tiesiog pririšo, kad čia gali kažkas gautis. Ir aš pradėjau kažkaip, kad būtinai turiu su specialistė ten prancūzų kalbos tariausi jau ten. Jau, nu, grinai, jau pradėjau rimtai ruoštis. Metus kokius gal ten. Grinai dėl to ar baisiausiai vargau ten.
1: Tai va. Bet sakai, labai tolimas charakteris buvo ir gyvenimas. Bet vis tiek gal kažkas buvo kokia nors savybė, kuri vat, surezonavo tavyje. Kažką, kas ką ir tu jautėjai, pavyzdžiui, einant į sceną, galbūt tas pasiaukojimas toks, kad man nėra, aš niekada nesitaupysiu, man nėra svarbu toksai, gal net toks sveikas vabank, pavyzdžiui.
0: Nu, taip. Gal tas galima ir palyginti, kad ėjimas į sceną, o jos visas gyvenimas toks buvo. Mano tik scena, išeinu į sceną ir ten tiesiog, nu.
1: Tai kaip sakiau, premjera išėjo 2000 metų gruodžio 27. Scenografiją kūrė tavo vyras, mano tėtis, Vytautas Poška. O režisierius galiausiai buvo Rimas Morkūnas. Sakau galiausiai, nes prieš pat premjerą repeticijose iš tikrųjų vyko, na, tokie dramatiški dalykai, kaip, na, neretai pasitaiko teatre. Bet gal galėtum papasakot tą prieš premjerinę tą visą istoriją, kas ten vyko? Likus dviem savaitėms pasikeitė režisierius.
0: Jau galvojom, kad ten nebeišeis nieko, ten jau taip pakibęs buvo tas visas reikalas, nes ten tokia mergaitė buvo atėjus, aš neatsimenu nei pavardės jos nieko, bet kažką bandė režisuoti ten labai, jis ten šis priekaištus man reikštų, čia ne taip, čia daryti taip, kitaip, bet jau kažkaip matytų užteko sveiko proto kažkaip išsiskirt. Ar jinai, man atrodo, nu, ale susirgo. Susirgo ir išnyko prieš pat, jau kiek ten buvo, dvi savaitės iki premjeros.
1: Išnyko
0: tiesiog, jo. Jinai pati suprato matyti, kad ne. Nelabai, nu ten, sakau, reikia įnerti tą apie jav ten gyvenimą. Jūs gal jinai per švari buvo tiesiog, nu, ta prasme pasakyti, kad sunku jai buvo dasikapstyti iki to.
1: Ir tada atsirado.
0: Tada atsirado.
1: Realiai paskutinę sekundę.
0: Nu jo, taip jau ir gavosi.
1: Rimas Morkūnas, režisierius.
0: Morkūnas ir Vesta Grabštaitė dviesėje.
1: Choreografija. Jo, aišku, jūs premjerą padarėte, viską išleidote. ir po tokio starto spektaklis ėjo 10 metų. Buvo parodytas 138 kartus ir per tą atkarpą galima sakyti, kad tapo, na, vienu momentu buvo tikrai vienu sėkmingiausių spektaklių teatre.
0: Pažaldokinės.
1: Pažaldokinės, jo. Pažaldokinė, jo. Nacionaliniam dramos teatre taip buvo ir, aišku, vykote į vairias gastrolės, Paryžiuje, Peterburgė, aišku, visą Lietuvą išmaišėt.
0: Jau Lietuvą visą ten išmaišėm, kiek įmanoma.
1: Taip, o paskui 2011 metais sekė naujas pastatymas. Tai ne perpastatymas, bet toks naujas pastatymas Rygoje. Aišku, ta pačia tema, Piaf tema. Muzikinėme teatre Ginger and Fred. Dar vėliau 2013 vėl Piaf tema, tai spektaklis pavadinimu Žvirblio lizdas Vilniaus senajame teatre. Žodžiu, nu, daug buvo tų temų ant.
0: Užkybo ant to kavliuko.
1: Tiesa, dit Piaf, jo. Bet truputį grįžkime prie Rygos. Tai buvo labiau šokio spektaklis, ne? Jį režisavo.
0: Nu, tai buvo šokio, judesio toks. Tas šokis toks, nu, kaip judesys, galima sakyti, spektaklio jo.
1: Režisavo lietuvių baleto artistė Živilė Baikštytė. O skambutį iš Rygos gavai iškart sužinojusi, jog Dienos ir dainos buvo nuimtas. Ar dar vis vaidinai ir jau kaip ir turėjai šitą tolesnį etapą Rygoje?
0: Žinok, dabar neatsimenu. Man atrodo, kad dar tęsiasi ten pjartas. Dar keli spektakliai ten buvo. Taip, sužinojau, kad naujas. Nu, ten buvo, aišku, patirtis tokis. Per savaitę 3 spektakliai, tu pusę savaitės Vilniuje pabūni ir iš karto varai ten. Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį spektakliai. Tai va tokius pirminam, gal ir Ryga, Vilnius toks judėjimas buvo.
1: Savaitę padalindavo į dvi dalis ir...
0: Nu.
1: Na taip, čia tai toks buvo etapas. Nu. Bet užtat Piaf, jinai tą liniją prasitėse, paskui taip. Ir senajam teatre vėl prasitėse.
0: Mhm.
1: Ir iki dabar vis dar visuose koncertuose dainuoji tą...
0: Taip, dainuoju Piaf.
1: Ta nemirštanti Edith Piaf repertuarą.
0: Rien.
1: Taip, nieko nesigaliu. Nu.
0: Taip.
1: Nuostabu. Gerai, tai tokia yra... spektaklio Dienos ir dainos sėkmės istorija, vis dar gyvenanti.
0: Tai tikrai.
1: Ir po trumpos muzikinės pertraukėlės pakalbėsime apie kitus, ne ką mažiau sėkmingus Rasos Rapalytės spektaklius. Niekur nepabėkite.

Grįžtame po muzikinės pertraukėlės su jumis Vilnius FM eteryje laida Genijų šlepetės, laidos vedėjas pianistas Simonas Poška ir laidos viešne mano mama, aktorė dainininkė Rasa Rapalytė. Tai praeitame gabaliuke, praeitoje atkarpoje pakalbėjome apie spektaklį, pagal kurį tave tikriausiai daugiausiai žmonės atpažįsta, Edith Piaf. Ir tame spektaklyje tu atradai tą savo amplua aktorės dainininkės, gal labiau įtvirtinai. Ir paskui

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with the like that?

0: could tell you that I'll miss you.
1: Vilnius FM 104.3.
2: Leidykla Vaga rekomenduoja.
3: Pavargote nuo nuolatinio streso ir nuovargio? Atraskite, kaip įdarbinti savo hormonus ir vėl jaustis gyvybingiems bei laimingiems. Šiaurės šalių meilės gydytoja praminta Emilija Orasalmi knygoje Gydomoji hormonų gale dalijasi asmeninę kelionę nuo perdegimo ir širdgėlos atgal į gyvybingą gyvenimą. Tai unikalus medicininės patirties ir praktinių įrankių derinys, padėsiantis suprasti, kaip veikia jūsų kūno chemija. Įdarbinkite savo hormonus, įveikite stresą ir susigražinkite vidinę pusiausvyrą. Mokslų pagristi patarimai, transformuojančiai jūsų kelioniai visuose knygynuose ir vaga.lt.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.